Trava je visoka, struma vždy velja, lista mi zabrnkaj, ti každa znjela, pesnička vile.